Je zavčas rána, vyniem sa k tebe, v tých útrach hľadám, kedy už prídeš, po tebe túži telo aj duša.

aj keď som slabý, a keď ťa zrádzam, aj keď mám pocit, že to sám zvládam, aj keď som šťastný.

ali dobre poznam sam seba. Či povinnosti, ktoré trvaju len pár chvíľ. Keď príde čas, že sa im verno vadíš, fakt, že treba, tak práve vtedy som lenivý ako Garfield. Alebo momenty, aké musím len niečo zdať, už som